0: درود. درود به همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوار هستم هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن. امروز هم با برنامه آینه خدمت شما قرار گرفتم در یک شنبه سرد. هوا سرد شده واقعا و امروز هم ملیسا با ما هست. ملیسا هزلیشین ویلکومن.
1: فین دنک هتسش ویلکوم.
0: وی بیستو انگه کومن؟
1: Danke, sehr angenehm heute.
0: Freut mich. Und wir haben auch Bero dabei. Bero nimmt Video auf und er hilft uns immer. Danke, Bero. Und ja, danke, danke. Und wir haben bestimmt andere Gäste auch. Parnion ist heute bei uns. Und auch wir haben Mahdi. Mahdi ist ein afghanischer Sänger. Er singt sehr schön.
1: Wow.
0: Und er ist auch heute dabei. Ja, du musst ein bisschen dich drehen.
1: Mhm.
0: Ja, okay. و امروز پرنیان با خود داریم و آقای مهدی محمدی رو داریم. آقای مهدی محمدی من نمیفهمم که چرا فکر میکنم صدام قشنگ نمیایه. آقای مهدی محمدی یکی از آوازخوانان بسیار مطرح افغانستان هستن و صدای بسیار زیبایی دارن، آهنگ های بسیار زیبایی رو میخوانن و من چند روزی که از طریق اینستاگرام اونها رو شناختم و با یکی از آهنگ های اونها، البته که بیشتر در لابلای اینستاگرام و در این صفحات مجازی خیلی مورد علاقه قرار گرفته بود یا به نوعی مردم جذب کرده بود، من نمیفهم یک جور امروز صدای من بدجور به ذهن به گوش من میرسه و واقعا نمیفهم قضیه چی هست. حالا به هر صورت امیدوار هستم که شنونده های ما صدای خوبی را از ما بشنون. و اینکه خب امروز روز جهانی دختر هست. هویت است میتشن ویلت تاگ هست تو میت بکومن
1: یا ویلت میتشن تاگ یا
0: و امروز روز جهانی دختر هست. روزی هست که خب متاسفانه در تمام جهان امروز تجلیل میشه، ولی در افغانستان به نوع دیگری این روز تجلیل شده یا تجلیل میشه. یا هستن خانواده هایی که از نعمت داشتن دختر محروم هستن، هستن خانواده هایی که دختر دارن و به قول گفتنی خانه اونها نور و برکت دختر داره و دختران زیادی در اون خانه ها بالاخره اون خانه ها رو روشن میکنن و هستن کسانی که قدر این نعمت میدانن و هستن کسانی که تا امروز حتی قدر این نعمت که ندانستن که هیچ، تا امروز فکر میکنن دختر سربار جامعه هست. روز جهانی دختر در تمام دنیا در حال تجلیل میشه که در افغانستان متاسفانه این روز به نوعی آنقدر که باید و شاید هیچگاه تجلیل نشده و اگر در حال حاضر هم تجلیل میشه در اندکی از خانواده ها و شاید هم در بین خود دختران جوان و بالاخره پرذوق ما هست، کسایی که حالا در حال حاضر در مدرسه بر اونها بسته شده، در دانشگاه بر اونها بسته شده، کار از اونها محیط از او گرفته شده. و اگر برگردیم به تاریخچه از این روز، خب همونطور که امروز 11 اکتبر برابر هست با روز جهانی دختر یا دختر بچه، سالها قبل در دسامبر سال 2011 سازمان ملل آمد یک قطعنامه را تصویب کرد و این روز به مناسبت روز بین‌المللی دختر به نوعی نامگذاری کرد و هدف از اونها برای نامگذاری این روز این بود که از حقوق دختران حمایت کنن، از حقوق به نوعی زنان حمایت کنن. حالا یکی از این حقوق حق آموزش و حق تحصیل هست، حق کار کردن هست، حق به نوعی آگاهی گرفتن یا آگاهی داشتن از بالاخره حقوق اساسی اونها هست، حق مبارزه با جنسیت هست یا حق بالاخره برابری جنسیتی هست. و متاسفانه در افغانستان تا امروز برابری جنسیتی که وجود نداره، حق کار و آموزش و بالاخره تحصیل هم از دختران ما گرفته شده و این بسیار دردآور هست. و واسه شب auf Persisch, Entschuldigung, ich rede auf Persisch, weil viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind Perser und Perserin, deswegen muss ich auf Persisch. Und weißt du, ich sage, heute wir haben diesen Tag aber in Afghanistan, es gibt nicht richtige Schule. Man darf nicht in der Schule sein. Und du weißt besser, bis 6. Klasse. Und bis 6. Klasse auch nicht wie früher. Weißt du, früher hatten wir viele verschiedene Fächer, aber heutzutage viele von diesen Fächern sind islamische Fächer. Und deswegen, das Leben in Afghanistan hat sich verändert.
1: Das ist wirklich sehr schade. Es ist ganz schlimm, dass man keine Bildung bekommt und nicht zur Schule gehen kann und die Frauen und Kinder, Mädchen so eingeschränkt sind.
0: Genau. Leider, das Leben ist so jetzt in Afghanistan.
1: Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier sind und auch im Radio, öffentlich, weltweit, das heute ausstrahlen. Vielen Dank an alle, die heute eingeschaltet haben auf www.radiodarmstadt.de. Die Khadija Nouri hat jeden Sonntag um 18 Uhr ihre Show hier. Also wenn ihr interessante Themen hören wollt, dann schaltet auf jeden Fall ein.
0: Ja, du bist auch immer herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und wir haben vorletzte Woche ein Video auf dem Instagram geschaut. Und dieses Video ist Trend geworden. Ja. Und weißt du, in diesem Video, man sieht eine Mädchen, sie hat ihre 6. Klasse schon beendet und jetzt sie ist zu Hause und sie darf nicht in der Schule sein. Und in ihrem letzten Schuljahr, ich meine in... ich glaube, es war eine bestimmte Lehrertag. Und deswegen, sie hat ihre Lehrer und Lehrerin, nicht Lehrer, sondern Lehrerinnen, hat viele geredet. Am Ende, sie hat viele geweint. Und dieses Video jetzt auf dem Instagram ist Trend. Und viele von uns haben dieses Video geschaut und wir haben auch mitgeweint. Und zum Glück, wir haben auch diese Mädchen dabei und wir reden zusammen. Aber
1: dieses Mädchen, also Leute, für die Leute, die das nicht kennen, ich springe euch mal up to date. Also es ist ein viral gewordenes Video, ein Mädchen, die hat ihre Schule beendet und jetzt darf sie nicht mehr weitermachen und hat richtig geweint. Und heute in der Sendung haben wir dieses Mädchen live aus Afghanistan.
0: Genau.
1: Wir versuchen sie jetzt zu erreichen. Anzurufen, das ist nicht so einfach wie jetzt hier in Deutschland oder sagen wir mal in Europa oder in der Türkei, sondern in Afghanistan ist auch das Internet nicht immer da.
0: Weißt du?
1: Und jetzt versuchen wir sie anzurufen.
0: Dieses Video. Sie weint.
1: Ja, du hast auch Tränen in den Augen.
0: Richtig geweint, ja. Und jetzt wir reden mit. Ja. Die heißt Parnian, sie kommt aus Herat, meine Stadt. Ja, weißt du, aber eine traurige Geschichte.
1: Meine Leute, ist klar.
0: Ja, genau. Und jetzt ich erreiche Parnian. Ich weiß, das ist nicht einfach.
1: Ja. Aber schön, dass sie sich bereit erklärt hat, dass sie jetzt live mit uns ist.
0: Ja.
1: Ich kann es auch nicht glauben.
0: Aber du sitzt jetzt. Hallo. Salam.
1: Hallo, salam alaikum.
2: Salam.
0: Salam, خوبی؟ من به خاطری که چطور لایف گرفتم، به خاطر همین گوشی رو باید این رقم بگیرم. ولی تو داخل تصویر نیستی، راحت باش داخل تصویر نیستی، چون دوست ندارم که برای تو مشکل به وجود بیایه. برای ما دو نفر فقط تو معلوم میشی و راحت باش. Jetzt wir haben Pernian dabei. پرنیان، دوست داری که سلام علیکی داشته باشی به شنونده های رادیو دارمشتاد؟
2: سلام، وقت همگی شما بخیر. من پرنیان جامی هستم، صنف ششم را تمام کردم و در خانه هستم و خیلی خوشحالم که شما به من فرصت دادن که من اندک از احساسات خور بشم.
0: لایدا وایس، وی هابن network problem. Verbindung. پرنیان جان، ویدیویی که در اینترنت وایرال شده مال کی هست و تو میتونی بگی که پارسال صنف 6 بودی، امسال بعد صنف 7 میرفتی؟ در رابطه یکم به ما توضیح بده.
2: من پارسال صنف 6م بودم و صنف 6م خب پارسال تمام کردم و امسال صنف 7 باید میرفتم. اما متاسفانه بخاطر از اینکه نمیتونم مکتب برم و نمیتونم مکتب برم، امسال در خانه ام و اون مکتب قبلی ما هست که من خواستم.
0: بسیار عالی پرنیان عزیز، و این حس و حال فکر میکنم تعداد زیادی از همکلاسی های دیگه تو هم دارم. ولی در حال حاضر به خاطری که یه خلر بتونی پر کنی، در خانه چه کار میکنی؟ گفتم در حال حاضر به خاطری که بتونی این خلر خودتو پر کنی، یا با خانواده چی کار میکنی؟ آیا خودت مصروفیت خاصی برای خود در نظر گرفتی در خانه؟
2: باید که نمیتونم به کدام مرکز آموزشی برم و یا در بیرون مکتب برم. در خانه آلمانی و انگلیسی خور قوی میکنم و برنامه
0: ماتماتیک. انگلیسی و آلمانی، دویچ و انگلیش
1: هتی گلند.
0: آنس میتونی به دوچ کوتاه فقط خود خود معرفی کنی؟
2: یا هلو، ایش هیسه پاقنیان، ایش بینده قیسیم یا قا آلت، ایش لیبه این افغانستان.
0: یا دنکه فهمیان، دنکه.
1: You're so sweet, you're so kind.
0: دنکه پرنیان، دنکه. و پرنیان عزیز، ما چون آقای مهدی محمدی را مهمان داریم، یک آهنگ برای تو ملیسا تقدیم میکنه و بعد آقای محمدی عزیز را باید بالا بیاره. ملیسا، ویلست تو داین لید ان پرنیان؟
1: اوکی. Also für die Zuhörer, die das jetzt nicht verstehen, und ich habe auch leider nicht so viel verstanden, aber es ist ein ganz süßes Mädchen und ich finde das ganz toll, dass sie jetzt eingeschaltet hat. Und also ich bin jetzt auch so emotional geworden, aber ja, dann singen wir mal ein Lied, eine kleine Pause, damit wir auch nicht mehr weinen alle, ja.
0: Ich kann am... Oh, okay. Bitte tu jeg ohang taqdim mikone, Melissa.
2: Thank you.
0: Ich hab dich gesagt, du bist vor Pernian zu singen.

0: ممنون. دنکشون. پرنیان عزیز، بیزا که من هم تصویر خونشون بودم، خوشحال شدیم که تو رو داریم و امیدوارم که آرزو آخر هیچ وقت کنار نگذاری. البته آرزو من نمیگم، خواسته میگم، چون آرزو چیزی هست که سخته به دست آوردن از او و آرزو در قالب آرزو میمانه، ولی خواسته با توانستن به وجود میایه، یا با وقتی تو بتوانی، وقتی تو برای خواسته ها قدم برداری و در کنار از او تلاش خور بکنی، میتونی که او رو به دست بیاری. یعنی من فکر میکنم چیزی به نام آرزو چیزی هست که به نوعی گاهی وقتا در قالب یک رویا میمانه، ولی وقتی ما میگیم خواسته، بعد خواسته تبدیل به بالاخره همون چیزی میشه که واقعیت هست. و من دوست دارم چیزهایی که تو در ذهن تو هست و در ذهن خود میپرورانی به اونها نام خواسته رو بدی، چون خواسته ها همیشه به حقیقت میپیوندن و نظر من هست آرزوها همیشه در قالب یک رویا میمانن. و اون روز دیر نیست، دور نیست که باز هم در مکاتب باز میشه، اما امیدوار هستم تا اون روز همه ما بتانیم قوی بمانیم و این قوی ماندن خیلی خود از او یک هنر هست. پرنیان عزیز، دوست داری در آخر برای ما چی بگی؟
1: لطفا از تمام جهانیان خواهش میکنم که ما دختران افغان فراموش نکنم، ما رو به یاد داشته باشن به خاطر از اینکه ما از کوچکترین حق خواب محرومین. درس خواندن برای ما که برای دیگه انسان های جهان، برای تمام دختران جهان یک حق طبیعیه، ولی برای ما شده آرزو. لطفاً من از شما خواهش میکنم که راجع به ما صحبت کنن و ما رو فراموش نکنن.
0: ما صحبت میکنیم پرنیان عزیز، ما نیمکت خالی رو برا انداختیم، تمام دنیا شما رو فراموش نکرده. زیحت که زگ دست فیلت نیش موس نیش اونز فرگیسن.
2: ناین، wir sind hier, wir denken an euch, wir denken an dich.
0: شما فراموش نمیشن. تشکر میکنم از تو، چون مهمان دیگه ای هم داریم. امیدوار هستم که به خواسته های خود برسی و باز هم میگم خواسته های تو نباید در قالب آرزو باشه، خواسته های تو هست و تو با خواسته ها خود با تلاش به خواسته ها خود میرسی. پرنیان عزیز، پرنیان زیبا، روز خوبی برای تو آرزو دارم. خوشحال شدم.
1: منم خوشحال شدم.
0: به خانواده عزیز با سلام بگو.
2: دنک میشد.
1: چوس.
0: Ja, das war Pernion. Pernion ist, muss jetzt in siebte Klasse sein, aber sie darf nicht mehr in der Schule sein, deswegen sie ist zu Hause. Und heute ist Weltmädchentag.
2: Ja.
0: Aber Pernion hat keine Rechte heute.
2: Ja, das ist das Unfaire.
0: Und traurig.
2: Sehr traurig. Sie weint, weil sie will lernen, sie will was machen.
0: Ja, und ja. Noch eine Überraschung. Jetzt kommt Mahdi. Und آقای مهدی، امیدوار هستم که آماده باشن. و مهدی است ein Singer. Ja. سلام، سلام. خوبن، سلامتن.
3: سلام.
0: من با دویچ دست و پا شکسته خودارم صحبت میکنم. من هنوز تقریبا حدود 4 سال اینجا، من نمیفهم شما چند سال اینجا هسته.
3: Ich grüße dich, moin, ich heiße Mehdi.
2: Hi. Hi Mehdi, herzlich willkommen.
3: Dankeschön.
0: من باشه شما سلام علیک خورد دوباره بگین، چون میکروفون نزدیک بگیرم و شنونده صدا شما رو بشنوم.
3: Yeah.
0: سلام احوال پرسید.
3: سلام، من ich grüße nochmal, ich heiße Mehdi und ich hoffe, dass alles gut geht bei euch. Also, ich stelle mich kurz vor, ich bin seit ungefähr seit 10 Jahren in Deutschland und bin ja halt mit Pflege heutzutage zu tun, also beschäftigt, und daneben mache ich auch meine Musiksachen und so. Und ja, jetzt bin ich hier bei euch.
0: Danke, Mati. Mati, deine Deutsch ist besser als ich. Du bist so lange hier. Ich bin fast 4 Jahre. Und ja, natürlich, meine Deutsch ist nicht wie dir, aber wie du. Aber ja, das ist aber sehr nett von dir. Was willst du jetzt singen?
3: Also das, was ich auch gerade also gemacht habe mit meinem beziehungsweise mit meinem Master und Lehrer, also das auch hat zu tun mit Mädels oder Mädchen in Afghanistan, die auch nicht zur Schule gehen dürfen.
0: Genau.
3: Und genau das. Ich habe dann den Text und Melodie habe ich selber gemacht und den Rest hat auch mein Lehrer und so. Wir haben produziert. Und auf jeden Fall, das hat auch nicht nur mit Mädels zu tun, sondern auch mit Männern, die in Afghanistan sind und beziehungsweise ja, weil die Stimmen in Afghanistan halt so irgendwie fast ungefähr gegen die Frauen, also deswegen, also diejenigen, die ich, also beziehungsweise für den, die, also ich das so gesungen habe, also ist am besten sind die wichtigsten, die sind die Männer. Und weil also aus meiner Sicht, also die Frauen in Afghanistan, beziehungsweise also die Mädels oder die Mädchen brauchen die Unterstützung auch für, also von Männern sozusagen.
0: Ja, bestimmt.
3: Und, genau, und, deswegen also, beziehungsweise man gegenseitige sind die, eigentlich die Männer, aber trotzdem das Lied oder das Songs, also hat auch mit Mädels zu tun.
0: Ja, ja.
2: Malaya,
0: wir sind neugierig. Ja.

0: Danke schon, Melissa.
1: Danke schön, sehr schön, sehr schön, sehr tolle Stimme und toll, sehr emotional. Also ich bin total, das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Es ist auch für mich eine Ehre. Wir haben heute so ein trauriges Thema. Und dann meine Zimmerstimme zittert ein bisschen, mein Herz, das fühlt mit. Und dann, ja, aber ja. Gut, es war meine eigene Interpretation. Ja,
1: ja, das war sehr schön.
0: Danke
1: euch alle. Ne? Und vielleicht bis nächstes Mal.
2: Danke, Marci. Schönen Abend noch. Vielen
1: danke,
2: Dank.
1: Tschüss.
2: Danke, tschüss.
1: Tschüss.
2: برنامه امروز آینه هست. شما ما را روی موج 103.4 میشنوین از رادیو دارمشتاد و امیدوار هستم هر جا که هستن لباس عافیت به تن داشته باشن، هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن. من دو تا میکروفون گذاشتم جلو خب به خاطر که صدای مهدی جان بهتر بشنوه و امیدوار هستم که هیچگاه ناملایمت های زندگی به شما غلبه نکنه و هیچگاه طعم تلخ شکست در زندگی تجربه نکنن. امروز روز جهانی دختر هست، در حالی که در افغانستان دختران ما از کوچکترین حق خود، حق تحصیل، محروم هستند. و ما آهنگی از آقای علی رهگذر هم آماده کرده بودم ولی متاسفانه نشد اینجا پخش بشه، واقعا حیف شد. و در انجمن ماهور به مناسبت پنجمین سال یا در برهه سختی که در حال حاضر دختران افغانستان در او قرار دارن، کمپینی را به نام نیمکت خالی روی دست گرفته و هر کس از هر گوشه جهان با هر زبان و ملیت و رنگ و نژادی که هست کتاب مورد علاقه خود به دست میگیره و چند خط از او رو به دختران افغانستان تقدیم میکنه. ولی قبل از اینکه کتاب بخونه میگه I read this book for the girls of Afghanistan. این خیلی زیبا هست و این کمپاین برای خیلی از ماها نقطه امیدی شده که فکر میکنیم خیلی از کسا در خیلی از نقاط جهان هنوز هم به ما فکر میکنن. در این کمپانی یک آقای از یک شخص حالا سن بالاخره در میان سالی به این کمپانی پیوستن و دیروز برم عکس یکی از جواهراتی که ساختن فرستادن و میگن من این جواهر دوست دارم درست کنم و او را به کمپاین تقدیم کنم و پول از او را به دختران افغانستان بدیم. و این برم خیلی واقعا یک گوشه از این داستان ناراحت کننده بود که چه شرایطی داریم که دنیا برای ما گریه میکنه و کوشش میکنه بهترین خوده داشته باشه. و در گوشه دیگه خوشحال کننده بود که کسی از آن سوی دنیا، از انگلیس یا انگلند به فکر ما هست. و واقعا اینا همش نقطه هست که انسان به شعف میاره، واقعا به شعف میاره. و امیدوار هستم که روزهای خوبی در پیش داشته باشم. اگر دنیا برای ما تلخ جلو میره، حداقل ما ای تلخیره. من میفهمم این آهنگ، فکر میکنم دوست دارم من آهنگ کمپاینر برای شما پخش کنم. میفهمم کیفیت صدای از او خیلی ضعیفه. Wir haben in unserer Kampagne einen Lied. Ich werde hier von Mikro. Ich kann nicht im PC, aber im Mikro soll wohl ich einfach warte.

آهنگ بسیار زیبایی بود که آقای نظیر رهگذر شعر از او را گفتن. آقای علی رهگذر آهنگ خواندن و نوازنده خود از آهنگ و ترانه هم آقای علی رهگذر هستن و سپاسگزار هستم در این بخش از برنامه از انجمن ماهور که فرصت برای دختران افغانستان برابر کردن تا صدای دختران افغانستان به جهان برسانن و به دختران افغانستان بفهمانن که شما تنها نیستین. نیمکت خالی یک کمپین هست که از سر و سر دنیا شما میتونین به او بپیوندن و صدای دختران افغانستان باشن. اگر شما هم دوست دارین میتونین که در این کمپین فعالیت کنن و با ما همراه و همگام کتاب مورد علاقه خود به دختران افغانستان تقدیم کنیم. ولی شما میتونین که در اینستاگرام صفحه ماهور پیدا کنن و یا صفحه خود آقای نظیر رهگذر. نظیر رهگذر شما مینویسن و پیدا میکنن و ماهور هم همین رقم، یعنی به راحتی میتونین صفحه ماهور از اینستاگرام پیدا کنن. انجمن ماهور در فرانسه فعالیت میکنه، کارهای هنری فرهنگی انجام میدن و

0: درود. درود به همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوار هستم هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن. امروز هم با برنامه آینه خدمت شما قرار گرفتم در یک شنبه سرد. هوا سرد شده واقعا و امروز هم ملیسا با ما هست. ملیسا هزلیشین ویلکومن.
1: فین دنک هتسش ویلکوم
0: وی بیستو انگه کومن
1: دنک.

0: Sehr angenehm heute.
1: Freut mich. Und wir haben auch Bero dabei. Bero nimmt Video auf und er hilft uns immer. Danke, Bero. Und ja, danke, danke. Und wir haben bestimmt andere Gäste auch. Panion ist heute bei uns. Und auch wir haben Mahdi. Mahdi ist ein afghanischer Sänger. Er singt sehr schön.
0: Wow.
1: Und er ist auch heute dabei. Ja, du musst ein bisschen dich drehen.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. و امروز پرنیان با خود خود داریم و آقای مهدی محمدی رو داریم. آقای مهدی محمدی، من نمیفهم که چرا فکر میکنم صدام قشنگ نمیایه. آقای مهدی محمدی یکی از آوازخوانان بسیار مطرح افغانستان هستن و صدای بسیار زیبایی دارن، آهنگ های بسیار زیبایی رو میخوانن و من چند روزی که از طریق اینستاگرام اونها رو شناختم و با یکی از آهنگ های اونها، البته که بیشتر در لابلای اینستاگرام و در این صفحات مجازی خیلی مورد علاقه قرار گرفته بود یا به نوعی مردم جذب کرده بود، من نمیفهم یک جور امروز صدای من بدجور به ذهن به گوش من میرسه و واقعا نمیفهم قضیه چی هست. حالا به هر صورت امیدوار هستم که شنونده های ما صدای خوبی را از ما بشنون. و اینکه خب امروز روز جهانی دختر هست. هویت است میتشن ویلتگ هستو میت بکومن؟
0: یا ویلت میتشن تاک یا
1: و امروز روز جهانی دختر هست، روزی هست که خب متاسفانه در تمام جهان امروز تجلیل میشه، ولی در افغانستان به نوع دیگری این روز تجلیل شده یا تجلیل میشه. یا هستن خانواده هایی که از نعمت داشتن دختر محروم هستن، هستن خانواده هایی که دختر دارن و به قول گفتنی خانه اونها نور و برکت دختر داره و دختران زیادی در اون خانه ها بالاخره اون خانه ها رو روشن میکنن و هستن کسانی که قدر این نعمت میدانن و هستن کسانی که تا امروز حتی قدر این نعمت که ندانستن که هیچ، تا امروز فکر میکنن دختر سربار جامعه هست. روز جهانی دختر در تمام دنیا در حال تجلیل میشه که در افغانستان متاسفانه این روز به نوعی آنقدر که باید و شاید هیچگاه تجلیل نشده و اگر در حال حاضر هم تجلیل میشه در اندکی از خانواده ها و شاید هم در بین خود دختران جوان و بالاخره پرذوق ما هست، کسایی که حالا در حال حاضر در مدرسه بر اونها بسته شده، در دانشگاه بر اونها بسته شده، کار از اونها، محیط از او گرفته شده. و اگر برگردیم به تاریخچه از این روز، خب همونطور که امروز 11 اکتبر برابر هست با روز جهانی دختر یا دختر بچه، سالها قبل در دسامبر سال 2011 سازمان ملل آمد یک قطعنامه را تصویب کرد و این روز به مناسبت روز بین‌المللی دختر به نوعی نامگذاری کرد و هدف از اونها برای نامگذاری این روز این بود که از حقوق دختران حمایت کنن، از حقوق به نوعی زنان حمایت کنن. حالا یکی از این حقوق حق آموزش و حق تحصیل هست، حق کار کردن هست، حق به نوعی آگاهی گرفتن یا آگاهی داشتن از بالاخره حقوق اساسی اونها هست، حق مبارزه با جنسیت هست یا حق بالاخره برابری جنسیتی هست. و متاسفانه در افغانستان تا امروز برابری جنسیتی که وجود نداره، حق کار و آموزش و بالاخره تحصیل هم از دختران ما گرفته شده و این بسیار دردآور هست. و واسه شب auf persisch entschuldigung ich rede auf persisch weil viele von unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind Perser und Perserin deswegen muss ich auf persisch und weißt du ich sage heute wir haben diesen Tag aber in Afghanistan es gibt nicht richtige Schule man darf nicht in der Schule sein und du weißt besser bis 6. Klasse und bis 6. Klasse auch nicht wie früher, weißt du, früher hatten wir viele verschiedene Fächer, aber heutzutage viele von diesen Fächer sind islamische Fächer Und deswegen das Leben in Afghanistan hat sich verändert.
0: Das ist wirklich sehr schade. Es ist ganz schlimm, dass man keine Bildung bekommt und nicht zur Schule gehen kann. Mhm. Und die Frauen und Kinder, Mädchen so eingeschränkt sind.
1: Genau. Leider, das Leben ist so jetzt in Afghanistan.
0: Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier sind und auch
1: genau.
0: im Radio, öffentlich, weltweit, das heute ausstrahlen. Vielen Dank an alle, die heute eingeschaltet haben auf www.radiodarmstadt.de. Die Khadija Nouri hat jeden Sonntag um 18 Uhr ihre Show hier. Also wenn ihr interessante Themen hören wollt,
1: dann
0: schaltet auf jeden Fall ein.
1: Ja, du bist auch immer herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und wir haben vor letztes Woche oder vor, ja, ein Video auf dem Instagram geschaut. Mhm. Und dieses Video ist trend geworden.
0: Ja.
1: Und weißt du, in diesem Video, man sieht eine Mädchen, sie hat ihre 6. Klasse schon beendet und jetzt sie ist zu Hause und sie darf nicht in der Schule sein. Und in ihrem letzten Schuljahr, ich meine in... ich glaube, es war eine bestimmte Lehrertag. Yeah.
0: Mhm.
1: Und deswegen, sie hat ihre Lehrer und Lehrerin, nicht Lehrer, sondern Lehrerinnen, hat viele geredet. Am Ende, sie hat viele geweint. Und dieses Video jetzt auf dem Instagram ist Trend.
0: Mhm.
1: Und viele von uns haben dieses Video geschaut und wir haben auch mitgeweint.
0: Mhm.
1: Und zum Glück, wir haben auch diese Mädchen dabei und wir reden zusammen. Aber
0: dieses Mädchen,
1: also
0: Leute, für die Leute, die das nicht kennen, ich bringe euch mal up to date. Also es ist ein viral gewordenes Video, ein Mädchen, die hat ihre Schule beendet und jetzt darf sie nicht mehr weitermachen und hat richtig geweint. Mhm. Und heute in der Sendung haben wir dieses Mädchen live aus Afghanistan.
1: Genau.
0: Wir versuchen sie jetzt zu erreichen. Anzurufen, das ist nicht so einfach wie jetzt hier in Deutschland oder sagen wir mal in Europa oder in der Türkei, sondern in Afghanistan ist auch das Internet nicht immer da.
1: Weißt du?
0: Und jetzt versuchen wir sie anzurufen.
1: Mhm. Dieses Video. Sie weint.
0: Ja, du hast auch Tränen
1: richtig
0: in den Augen.
1: Geweint, ja. Und jetzt wir reden mit. Ja. Die heißt Parnian, sie kommt aus Herat, meine Stadt. Ja, weißt du, aber eine traurige Geschichte. Ja.
0: Eine Leute, ist klar.
1: Ja, genau. Und jetzt ich erreiche Parnian. Ich weiß, das ist nicht einfach.
0: Ja. Aber schön, dass sie sich bereit erklärt hat, dass sie jetzt live mit uns ist.
1: Ja.
0: Ich kann es auch nicht glauben.
1: Aber du sitzt jetzt. Hallo. Salam.
0: Hallo, salam alaikum.
1: Salam. Salam, خوبی. من به خاطری که تو لایف گرفتم به خاطر همین گوشی رو باید این رقم بگیرم. ولی تو داخل تصویر نیستی. راحت باش داخل تصویر نیستی. چون دوست نداریم که برای تو مشکل به وجود بیایه. برای ما دو نفر فقط تو معلوم میشی. و راحت باش. Jetzt wir haben Parnian dabei. پرنیان دوست داری که سلام علیکی داشته باشی به شنونده های رادیو دارمشتاد؟
2: سلام وقت همگی شما بخیر، من پرنیان جامی هستم. سنف ششم را تمام کردم و در خانه هستم و خیلی خوشحالم که شما به من فرصت دادن که من اندک از احساسات خور بشم.
1: لایدا، وایسو، وی هابن نتورک پرابلم فربیندونگ. پرنیان جان، ویدیویی که در اینترنت وایرال شده مال کی هست و تو میتونی بگی که پارسال صنف 6 بودی، امسال بعد صنف 7 میرفتی؟ در رابطه یکم به ما توضیح بده.
2: من پارسال صنف 6م بودم و صنف 6م خب پارسال تمام کردم و امسال صنف 7 باید میرفتم. اما متاسفانه برازی که نمیتونم مکتب برم و نمیتونم مکتب برم، امسال در خانه ام و اون مکتب قبلی ما هست که من خواستم.
1: بسیار عالی پرنیان عزیز، و این حس و حال فکر میکنم تعداد زیادی از همکلاسی های دیگه تو هم دارم، ولی در حال حاضر به خاطری که یه خلر بتونی پر کنی در خانه چه کار میکنی؟ گفتم در حال حاضر به خاطری که بتونی این خلر خودتو پر کنی یا با خانواده چی کار میکنی؟ آیا خودت مصروفیت خاصی برای خود در نظر گرفتی در خانه؟
2: باید که نمیتونم به کدام مرکز آموزشی برم و یا در بیرون مکتب برم، در خانه آلمانی و انگلیسی خور قوی میکنم و برنامه
1: انگلیسی و آلمانی دویچ و انگلیش
0: هتی گلند
1: آنز. میتونی به دویچ کوتاه فقط خود خود معرفی کنی؟
2: یا هلو ایش هیسه پاگنیان ایش بین دقیسن یا قا آلت ایش لی بین افغانستان.
1: یا دنکه پاگنیان، دنکه.
0: You're so sweet, you're so kind.
1: دنکه پرنیان، دنکه. و پرنیان عزیز، ما چون آقای مهدی محمدی را مهمان داریم، یک آهنگ برای تو ملیسا تقدیم میکنه و بعد آقای محمدی عزیز را باید بالا بیاره. ملیسا ویلست تو داین لید ان پرنیان؟
0: اوکی. Also für die Zuhörer, die das jetzt nicht verstehen, und ich habe auch leider nicht so viel verstanden, aber es ist ein ganz süßes Mädchen und ich finde das ganz toll, dass sie jetzt eingeschaltet hat. Und also ich bin jetzt auch so emotional geworden, aber ja, dann singen wir mal ein Lied, eine kleine Pause, damit wir auch nicht mehr weinen alle, ja.
1: Ich kann am... Oh, okay. Bitte tu jeg ohang taqdim mikone, Melissa.
2: Danke schön.
1: Ich habe dich gesagt, du bist vor Pernian zu singen.

0: ممنون، دنکه شون. پرنیان عزیز، بیزا که من هم تصویر خونش اومدم، خوشحال شدیم که تو رو داریم و امیدوارم که آرزو آخر هیچ وقت کنار نگذاری. البته آرزو من نمیگم، خواسته میگم، چون آرزو چیزی هست که سخته به دست آوردن از او و آرزو در قالب آرزو میمانه، ولی خواسته با توانستن به وجود میای، یا با وقتی تو بتوانی، وقتی تو برای خواسته ها قدم برداری و در کنار از او تلاش خور بکنی، میتونی که او رو به دست بیاری. یعنی من فکر میکنم چیزی به نام آرزو چیزی هست که به نوعی گاهی وقتا در قالب یک رویا میمانه، ولی وقتی ما میگیم خواسته، بعد خواسته تبدیل به بالاخره همون چیزی میشه که واقعیت هست. و من دوست دارم چیزهایی که تو در ذهن تو هست و در ذهن خود میپرورانی به اونها نام خواسته رو بدی، چون خواسته ها همیشه به حقیقت میپیوندن و نظر من هست آرزوها همیشه در قالب یک رویا میمانن و او روز دیر نیست، دور نیست که باز هم در مکاتب باز میشه. اما امیدوار هستم تا او روز همه ما بتانیم قوی بمانیم و این قوی ماندن خیلی خود از او یک هنر هست. پرنیان عزیز، دوست داری در آخر برای ما چی بگی؟
1: لطفا از تمام جهانیان خواهش میکنم که ما دختران افغان فراموش نکنم، ما رو به یاد داشته باشن به خاطر از اینکه ما از کوچکترین حق خود محرومین. درس خواندن برای ما که برای دیگه انسان‌های جهان، برای تمام دختران جهان یک حق طبیعیه، ولی برای ما شده آرزو. لطفاً من از شما خواهش میکنم که راجع به ما صحبت کنن و ما فراموش نکنن.
0: ما صحبت میکنیم پرنیان عزیز، ما نیمکت خالی را برا انداختیم، تمام دنیا شما رو فراموش نکرده. زیحت که زگ دست فیلت نیش موس نیش اونز فرگیسن.
2: نین وی زند هیر، وی دنکن ان آش، وی دنکن ان دش،
0: شما فراموش نمیشن. تشکر میکنم از تو، چون مهمان دیگه ای هم داریم. امیدوار هستم که به خواسته های خوب برسی و باز هم میگم خواسته های تو نباید در قالب آرزو باشه، خواسته های تو هست و تو با خواسته ها خو با تلاش به خواسته ها خو میرسی. پرنیان عزیز، پرنیان زیبا، روز خوبی برای تو آرزو دارم. خوشحال شدم.
1: منم خوشحال شدم.
0: به خانواده عزیز با سلام بگو.
2: دنک میشد.
1: چوس.
0: Ja, das war Pernion. Pernion ist, muss jetzt in siebte Klasse sein, aber sie darf nicht mehr in der Schule sein, deswegen sie ist zu Hause. Und heute ist Weltmädchentag.
2: Ja.
0: Aber Pernion hat keine Rechte heute.
2: Ja, das ist das Unfaire.
0: Und traurig.
2: Sehr traurig. Sie weint, weil sie will lernen, sie will was machen.
0: Ja, und ja. Noch eine Überraschung. Jetzt kommt Mahdi. Und آقای مهدی، امیدوار هستم که آماده باشن. و مهدی است ein Singer. Ja. سلام، سلام. خوبن، سلامتن.
2: سلام.
0: من با دویچ دست و پا شکسته خودارم صحبت میکنم. من هنوز تقریبا حدود 4 سال اینجا، من نمیفهم شما چند سال اینجا هسته.
3: ich grüße moin ich heiße Mehdi.
2: Hi Mehdi, herzlich willkommen.
3: Danke schön.
0: میباشه شما رو سلام علیک خور دوباره بگین، چون میکروفون نزدیک بگیرم و شنونده صدا شما رو بشنوم. سلام احوال پرسید.
3: سلام، ich grüße noch mal ich heiße Mehdi und ich hoffe, dass alles gut geht bei euch. Also, ich stelle mich kurz vor, ich bin seit ungefähr seit 10 Jahren in Deutschland und bin ja halt mit Pflege heutzutage zu tun, also beschäftigt, und daneben mache ich auch meine Musiksachen und so. Und ja, jetzt bin ich hier bei euch.
0: Danke, Mehdi. Ja. Mehdi, deine Deutsch ist besser als ich. Du bist so lange hier. Ich bin fast 4 Jahre. Und ja, natürlich, meine Deutsch ist nicht wie dir, aber wie du. Aber ja, das ist aber sehr nett von dir. Was willst du jetzt singen?
3: Also das, was ich auch gerade so gemacht habe mit meinem beziehungsweise mit meinem Master und Lehrer, also das auch hat zu tun mit Mädels oder Mädchen in Afghanistan, die auch nicht zur Schule gehen dürfen.
1: Genau.
3: Und genau das. Ich habe dann den Text und Melodie habe ich selber gemacht und den Rest hat auch mein Lehrer und so, die haben produziert. Und auf jeden Fall, das hat auch nicht nur mit Mädels zu tun, sondern auch mit Männern, die in Afghanistan sind und beziehungsweise, ja, weil die Stimmen in Afghanistan halt so irgendwie fast ungefähr gegen die Frauen, also deswegen, also mein, diejenigen, die ich, also beziehungsweise für den, die, also ich das so gesungen habe, also ist am besten sind die wichtigsten, die sind die Männer. Und weil also aus meiner Sicht, also die Frauen in Afghanistan, beziehungsweise also die Mädels oder die Mädchen brauchen die Unterstützung auch für, also von Männern sozusagen.
0: Ja, bestimmt.
3: Und, genau, und, deswegen also, beziehungsweise man gegenseitige sind eigentlich die Männer, aber trotzdem das Lied oder das Song also hat auch mit Mädels zu tun.
0: Ja.
2: Mara, ja?
0: Wir sind neugierig. Ja.

0: wait for your love. Danke schön, Melissa.
1: Dankeschön, sehr schön, sehr schön. Sehr tolle Stimme und toll, sehr emotional. Also ich bin total, das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Es ist auch für mich eine Ehre. Wir haben heute so ein trauriges Thema. Und dann meine Zimmerstimme zittert ein bisschen, mein Herz, das fühlt mit. Und dann, ja, aber gut, es war meine eigene Interpretation. Ja.
1: Ja, ich gratuliere. Das war sehr schön.
0: Danke.
1: Danke euch alle, ne? Und vielleicht bis nächstes Mal.
2: Danke, Marci. Danke. Schönen Abend noch. Vielen
1: Dank.
2: Sehr.
1: Tschüss.
2: Danke, tschüss.
3: برنامه امروز آینه هست. شما ما را روی موج 103.4 میشنوین از رادیو دارمشتاد و امیدوار هستم هر جا که هستن لباس عافیت به تن داشته باشن، هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن. من دو تا میکروفون گذاشتم جلو خب به خاطر که صدای مهدی جان بهتر بشنوه و امیدوار هستم که هیچگاه ناملایمت های زندگی به شما غلبه نکنه و هیچگاه طعم تلخ شکست در زندگی تجربه نکنن. امروز روز جهانی دختر هست، در حالی که در افغانستان دختران ما از کوچکترین حق خود، حق تحصیل، محروم هستند. و من آهنگی از آقای علی رهگذر هم آماده کرده بودم ولی متاسفانه نشد اینجا پخش بشه، واقعا حیف شد. و در انجمن ماهور به مناسبت پنجمین سال یا در برهه سختی که در حال حاضر دختران افغانستان در او قرار دارن، کمپینی را به نام نیمکت خالی روی دست گرفته و هر کس از هر گوشه جهان با هر زبان و ملیت و رنگ و نژادی که هست کتاب مورد علاقه خود به دست میگیره و چند خط از او رو به دختران افغانستان تقدیم میکنه. ولی قبل از اینکه کتاب بخونه میگه I read this book for the girls of Afghanistan. این خیلی زیبا هست و این کمپاین برای خیلی از ماها نقطه امیدی شده که فکر میکنیم خیلی از کسا در خیلی از نقاط جهان هنوز هم به ما فکر میکنن. در این کمپانی یک آقای از یک شخص حالا سن بالاخره در میان سالی به این کمپانی پیوستن و دیروز برم عکس یکی از جواهراتی که ساختن فرستادن و میگن من این جواهر دوست دارم درست کنم و او را به کمپاین تقدیم کنم و پول از او را به دختران افغانستان بدیم. و این برم خیلی واقعا یک گوشه از این داستان ناراحت کننده بود که چه شرایطی داریم که دنیا برای ما گریه میکنه و کوشش میکنه بهترین خود داشته باشه. و در گوشه دیگه خوشحال کننده بود که کسی از آن سوی دنیا، از انگلیس یا انگلند به فکر ما هست. و واقعا اینا همش نقطه هست که انسان به شعف میاره، واقعا به شعف میاره. و امیدوار هستم که روزهای خوبی در پیش داشته باشم. اگر دنیا برای ما تلخ جلو میره، حداقل ما ای تلخیره. من میفهمم این آهنگ، فکر میکنم دوست دارم من آهنگ کمپاینر برای شما پخش کنم. میفهمم کیفیت صدای از او خیلی ضعیف می وی هاوین این موزر کمپاین این لید ایش ورده هیا فون میکرو ایش کن نیشت این پیسی ابا این میکرو زولیشن فخ وارتر

0: آهنگ بسیار زیبایی بود که آقای نظیر رهگذر شعر از او را گفتن. آقای علی رهگذر آهنگ خواندن و نوازنده خود از آهنگ ترانه هم آقای علی رهگذر هستن و سپاسگزار هستم در این بخش از برنامه از انجمن ماهور که فرصت برای دختران افغانستان برابر کردن تا صدای دختران افغانستان به جهان برسانن و به دختران افغانستان بفهمانن که شما تنها نیستید. نیمکت خالی یک کمپین هست که از سر و سر دنیا شما میتونید به او بپیوندن و صدای دختران افغانستان باشن. اگر شما هم دوست دارین میتونین که در این کمپین فعالیت کنن و با ما همراه و همگام کتاب مورد علاقه خود به دختران افغانستان تقدیم کنیم. ولی شما میتونین که در اینستاگرام صفحه ماهور پیدا کنن و یا صفحه خود آقای نظیر رهگذر. نظیر رهگذر شما مینویسن و پیدا میکنن و ماهور هم همین رقم، یعنی به راحتی میتونین صفحه ماهور از اینستاگرام پیدا کنین. انجمن ماهور در فرانسه فعالیت میکنه، کارهای هنری فرهنگی انجام میدن و فعالیت های زیادی تا حال داشتن و امیدوار هستم روزی برسه که دیگر دختران افغانستان اگر به حمایت نیاز دارن، او حمایت و پشتیبانی خانواده ها در بحث های بالاخره حمایت هایی باشه که هر دختر نظر به بالاخره همون محیطی که در خانواده میطلبه، یعنی از نظر بالاخره احساسی و روحی و روانی از طریق خانواده حمایت بشن، نه به خاطر از اینکه خب حق نداره به مکتب بره، حق نداره کار بکنه، حق نداره که تحصیل کنه و از این بالاخره وجایب خواسته باشه که دنیا او را پشتیبانی کنه، در صورتی که خب سخت هست و خودم خواهرزاده دارم، خودم خواهرای من در خانه هستن، خواهرزاده های من و دوستای من و شاگردهایی که در افغانستان داشتم وضعیت رو واقعا میفهمم. وایستو Das Leben in Afghanistan heute zu sagen ist nicht einfach und ich sage, ich habe viele damit erfahrt und ich habe viele Erfahrungen gehabt und diese Situation ist nicht einfach und wir brauchen weltweite Unterstützung, aber ich weiß, viele unterstützen uns, viele machen mit und ja, und danke, dass heute du, Bero, Mahdi, Parnion waren dabei und ja, vor mir war eine echt tolle Sendung heute.
1: Ja, danke.
0: Und wie ist deine Gefühle?
1: Ja, ich bin jetzt auch sehr traurig geworden, aber gut, dass wir das machen.
0: Nein, ich will nicht, dass du traurig bist. Bist, aber ja, man hat nicht eine gute Gefühle, sondern man ist ein bisschen, ja, man fühlt sich traurig, aber musst du nicht so, aber das ist Gefühle.
1: Ja, du weinst, wie soll ich jetzt glücklich sein?
0: Ja, genau. Ich meine, ja, wir sind allein Erziehende und ja, für uns ist es nicht einfach, ja. Weil unsere Kinder auch brauchen und unsere Unterstützung und genau. Und deswegen, ich wollte nicht, dass du, wie sagt man, traurig bist und so.
1: Nein, es ist doch wichtig, heute ist Weltmädchentag und es ist doch gut, dass wir halt sagen, hey, Weltmädchentag sind nicht nur die glücklichen Mädchen hier in Deutschland oder in Europa, sondern es gibt auf der anderen Seite der Welt in Afghanistan Mädchen und Frauen, die total leiden und heute keinen glücklichen Weltmädchentag haben. Also
0: bestimmt.
1: Das ist schon wichtig, dass wir halt auch mal hier den Leuten hier die Augen öffnen und sagen, hey, die Mädchen in Afghanistan leiden, denen geht's nicht gut, auch die Kinder im Sudan oder in Palästina, überall auf der Welt gibt es Mädchen,
0: Iran,
1: die gerade richtig leiden, ja, Iran. Und also Weltmädchentag ist nicht nur ein schönes Bild von kleinen Kindern und hahaha, hihihi, hoho, sondern hey, es gibt auch Tränen, es gibt auch Schmerz. Ne?
0: Ja, leider. ممنون از اینکه امروز با ما بودین. من یک بار دیگر از پرنیان عزیز و خانواده از او سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم پرنیان عزیز خود تنها حس نکنی. پرنیان موس نیش زیش الان فولن اند یا ویزین اوخ ان ایغه زایته ابا وز کنین یا ماخر نون نور